0: seid ihr schön. Du bist ja eine Schöne. Ihr habt doch sicher ein Zuhause, ne? Hallo. Hallo? Hola.
1: Buen dia.
0: Val de Mossa. Diese Richtung?
1: Ich will in Vall de Mossa. A peu. Ja. I en aquestes hores. Impossible. Se'n vagi d'allà.
0: Nein, nicht d'allà. Val de Mossa.
1: A Vall de Mossa, allà, 12 quilòmetres. I d'allà, n'hi ha 4. I ja és molt tard. Escolti, voleu un poquet de llet? Paquet de moñí? Passau. Sei. És bona.
0: Grazie.